0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире еженедельный выпуск программы «Тема дня». 15 дней осталось до выборов в Кнессет 26-го созыва. Накануне корпорация КАН опубликовала очередной опрос, проведенный институтом Кантар. Мы поговорим сегодня с представителями двух блоков. Поговорим мы и о продолжающемся допросе юридического советника правительства Авихая Мандельблита, точнее говоря, о его свидетельских показаниях, которые он дает в суде. По делам Бениамина Нетаньяу история почти беспрецедентная. Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между Россией и Украиной о прекращении огня в энергетической сфере. Немедленно вступает в силу прекращение огня, заявил президент США. Однако начнем мы с ситуации в Персидском заливе, с атак хуситов на аэропорты в Эр-Рияде и о реакции Израиля. С нами в эфире Дани Закин, обозреватель по вопросам внешней политики газеты «Исраэль Айом», бывший командир радиостанции «Галей Цааль». Дани Закин, паршан медини бе «Исраэль Айом» и факет «Галей Цааль», шавар шалом, бокертов.
1: בוקר טוב.
0: איך אתה מבין את התגובה של ישראל? זה די נדיר שראש הממשלה מגנה תקיפה של חוסים נגד ערב הסעודית.
1: בהחלט מעשה מעניין שצריך לבחון אם זה מדובר בסתם מחווה דיפלומטית או שיש לה איזושהי תשתית מדינית. יכול להיות שהיא מרמזת על משהו מעבר לפני הקרקע. אני רוצה להזכיר שבפרסום שלי בישראל היום, הסעודים פנו לישראל לסיוע, לבקשת סיוע במהלך המלחמה שלהם בחוצים לפני שלושה שבועות, כשהחוצים כבשו חלקים ניכרים מתימן, ויכול להיות בהחלט שזה מרמז על משהו. זו השאלה הגדולה. אני יכול להגיד שהמגעים נמשכים, שישראל נתנה סיוע לסעודים, בעיקר בתחום המודיעיני וסיוע מהסוג הזה, הגנתי. אני לא יודע לפרט, כי יש גם דברים שצנזור לא מתירה לפרט, אבל זה בהחלט יהיו לזה השלכות מדיניות בהמשך.
0: אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את ההתפתחויות בין החות'ים לבין ערב הסעודית? חות'ים ממשיכים להפציץ, ולאן אנחנו הולכים שם?
1: החות'ים, נזכיר, זו לא סתם מיליציית מורדים, מדובר בכאלה שהם בעצם פועלים מפעמה של איראן באזור הזה. איראן, מה שמעניין אותם זה לפגוע באמריקאים בכל דרך שהם יכולים, בעיקר לקראת בחירות האמצע בארצות הברית לקונגרס. וכאן יש את העניין של מחירי הדלק. אני מזכיר, החות'ים יושבים בתימן שנמצאת על באבל מנדד, מהצד המזרחי של, מזרחי של באבל מנדד, וכשהם יושבים שם ומקשים על תנועת מחליות נפט ואוניות, זה פוגע כמובן בסעודים עצמם, אבל גם באמריקאים, וזו אחת המטרות המרכזיות. בעצם עוד חזית של המלחמה של איראן בארצות הברית ובעלות בריתה.
0: זהו, מה שאתה אומר, בעצם שזה לא מלחמה בפני עצמה, זה חלק מהמלחמה שאיראן מנהלת מול ארצות הברית.
1: זאת אומרת, איראן התלבשה עליה, אז החות'ים זה כבר שנים מתנהלת אותה מלחמה בתימן, בתמיכה איראנית שהעבירה להם הרבה נשק, וכרגע זה משתלב באותה מלחמה עם ארצות הברית, כן.
0: מה קורה בין ארצות הברית לבין איראן? אנחנו שומעים כמעט כל יום על זה שדונלד טראמפ מתכוון לחדש את הלחימה מול איראנים. הערכה שלך, איפה אנחנו עומדים?
1: לפני הבחירות לא יקרה שום דבר.
0: לא יקרה. לפני 3 בנובמבר. הבחירות שלהם, אתה מתכוון.
1: נכון.
0: ואחריהם, 3 בנובמבר זה אוטוטו, זה עוד 3 שבועות בערך.
1: נכון. אחריהם, האמריקאים צריכים להחליט אם הם משלבים תקיפות צבאיות במלחמה הכלכלית. הם כרגע די פוגעים באיראן קשה בשל המלחמה הכלכלית, שזה מניעה של ייצוא נפט בעיקר, אבל גם עיצומים בהרבה מאוד תחומים. הדבר שהכי פוגע באיראן, אפילו יותר אולי לא יותר, אבל בהחלט משתלב במתקפות הצבאיות. כרגע בשלב הזה אין לאמריקאים סיבה ממשית לצאת למתקפה. זאת תבוא משתי סיבות מרכזיות. אחת, אם יהיה הכרח בגלל זה שהאיראנים מחדשים את סוגיית הגרעין, את הפרויקט הגרעיני שלהם, וצריך לפגוע בו. והעניין השני זה אם תקיפה תסייע ותקדם באופן מהיר את הפלת המשטר. אני מניח שזה יבוא לא לפני הבחירות, ואולי גם אפילו לא קרוב אליהן, שזה עניין של כמה חודשים. תלוי בסבלנות של טראמפ, שזו סוגיה שקשה לדעת.
0: זאת אומרת, העובדה שמטוסים, מטוסי תדלוק חוזרים לאירופה, גם מחזק בעצם את הדעה שלא צפויה מתקפה בקרוב.
1: מטוסי התדלוק נעים הלוך ושוב כבר

היה כינורג'יסור דר היום מבת שגיאש כתוב חוני רו ביסיור נאז מדידס. יד פגוי אסחוב בדור שדה היסקרדס כתששמון השבון המתשוון. ווי מקשידה דווידה רפתה בו אוב ששמון אשרו מישהו יד. לכן אין יורדן נקרת מגוי הדווי, מלכוי ששמם גויו צ'ספידה בושן. פדרם, דוכתוי את הבובת חוני עדסי ירושלים, מרו גריפתה בשובי יורי תג'ליבו. בדשצ'ן תפתישו דוכתורו בצ'ונין חולוסה עומדן. כדר דימן אלרגיה בנורי אופתו בודס. יגון דורויו דבו יורדם נמיקר. הדרם מרו נזדי דהו מותחסיסו, דוכתורו בורדה נישונדו. כשליאם רוז ברוז בתר משות, אז נורי אופתו בצ'שמונם קורד זדה גיבורים דארט קרדה מיסוך. עיני כסיואי מחסיס הם יורדם נמידות. דוכתורו

0: получить предварительную информацию и увидеть пострадавших. И мы до сих пор все вместе, вместе с городом молимся, как говорится, и надеемся, что ситуация проявится и будет лучше. На данный момент мы знаем, что это были ученики 7-8 классов спорта нашего города из Ешиват СДР. И сейчас находится у нас горячая линия в этой же школе, в Малойце. Открытые горячие линии, могу позже прочитать телефоны. Мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы дать всю необходимую информацию людям, семьям пострадавших. Конечно, ситуация очень непроста.
1: Давайте, я предоставлю вам эту возможность. Зачитайте, пожалуйста, один из номеров, как минимум, горячей линии, по которой ваши жители могут звонить, чтобы проверять ситуацию.
0: Да, да, да, безусловно. Значит, номер горячей линии городской — это 04-646-9966. Еще раз прочитаю: 04-646-9966. Служба работает 24/7 и находится в городе Малоторшиха. О ней вы можете получить всю подробную информацию о семьях, о пострадавших в данной трагедии.
1: Вы находитесь сейчас в больнице Зивцвати или в городе?
0: Нет, мы находимся в штаб-квартире сейчас, в Хамале, в городе, в который мы получаем последнюю информацию. И на данный момент мэр города находится со своими помощниками в больнице ЦФА. И у нас напрямую с ним есть информация.
1: Алекс Левиков, депутат Горсовета Малого Торшиха, заместитель начальника городского отдела абсорбции. Большое спасибо за этот разговор и нашу солидарность.
0: Спасибо
1: и сочувствие вам.
0: И сочувствие, соболезнения всем семьям, и чтобы скоро поправились все.
1: Спасибо вам, и мы присоединяемся, конечно же, к этим пожеланиям. О ситуации на севере и специфически в этом районе мы беседуем с корреспондентом сайта Вала на севере Израиля Йоав Итиэлем. Йоав Итиэль, катав Вала Бацафон, шалом лиха.
2: Шалом лиха, Авик.
1: Шейла, הטיול התרחש במרחק של 2 קילומטר מהגבול. קרוב יותר למוצבי צהל מאשר לכל יישוב, בין, ברכס רמים בין מנרה ליפתח. ללא קשר לנפלים, זה אזור שכרגע נחשב בטוח לטיולים?
2: כן, האזור הזה, תראה, אנחנו חזרנו, טוב, זה לשיחה יותר ארוכה, אבל כן, אנחנו חזרנו לשגרה גם בצפון. האזור הזה, אזור שמטיילים בו, חזרנו לטייל, חזרנו לבלות, חזרנו לבתי הספר, וגם שם, בשביל ישראל, יש פעילות רגילה לחלוטין. הקטע הזה, כמו כל הקטעים האחרים שם בצפון, גם נסרקו, אני מבין. נסרקו גם על ידי משטרה, גם על ידי צבא.
1: לא, זה אתה מה שנקרא עולה כמו על מקש על השאלה הבאה שלי, כן? אל תשפוט את זה, לניסיון העלוב הזה לבדיחה, כן? במצב כל כך קשה, אבל בכל זאת. יש טענות שונות. אומר רבשצקי יפתח, הצבא אמר לנו לסרוק, יצאנו לסרוק, מה שמצאנו דיווחנו, הצבא בא וסילק וכו'. מצד שני, יש לנו בשלט של קק"ל שנמצא שם, ואו שמזהיר שיש פה בעיה, או שפשוט מתנער באחריות, מקסטח את עצמו. מצד שלישי, יש במשרד הביטחון רשות שלמה לפינוי מוקשים ישנים ונפלים, שהיא כביכול אמורה להיות אחראית על הנושא. מה ידוע לך בכל התסבוכת הזאת?
2: תראה, רגע, אני אגיד, קודם כל הערה כללית, אני חושב שזה מוקדם מדי, כדי קודם כל לדעת מה בדיוק קרה, ואיך זה קרה, ובטח מי אשם בכך. הסיטואציה היא כזאת, תראה, אנחנו נמצאים במלחמה כבר 3 שנים, בטח בצפון, יש כאלה שיגידו שאנחנו במלחמה כבר, אתה יודע, 78 שנה. אז אנחנו נמצאים במקום שבו, אנחנו לא נמצאים עכשיו בזה אזור, אתה מכיר את האזור? יש לנו נפלים, פה מתרחש מלחמה, אז להיזהר משפץ חשוד, ואנחנו מבינים, בואו רק נאמר, החשד כרגע שמדובר בראש נפץ, מצרר כנראה של רקטה או של טיל אחר, או של אביזר אחר, אביזר מלחמתי, ודבר כזה יכול להימצא גם בעוד שנים בהרבה מקומות.